kitoko esalaka ya magi ozalaka na bantango akokangisa elingi toko amoneke isango alelisi bajene nyonso ya mboka sekite ozali moketeli.

kanyo. Gino sona Tito. Gino sona Obama pilot. Era mugu kanyo. Hello.